Take a Chance on Me, som Erasure, de senere genudgav. Erasure var jo faktisk store fans af ABBA. Og så lytter vi også på The Pretenders, for den I'll Stand By You. Eller Pretty Maids, The Please Don't Leave Me på Radio Alfa.

CC and the Sunshine Band, det var Give It Up, det var også Alphabet, 10,000 Nights of Thunder lige for det. Og til John Farnham på That's Freedom på FM.

Blue Begins fik vi fra Sanne Salomonsen. Vi snupper et ønske, hentet fra sms'en 2075 1111. Det er Ida, som gerne vil høre Carola Hækvist. Eller bare Carola. Her er hun på I Know Tommy Loves Me. Honey, you're not going out with that boy again.

Vi er tilbage i februar måned 1981 her sammen med Phil Collins på Radio Alphas Good Times Weekend og I Missed Again, også taget fra hans debut soloalbum Face Value. Det her det er Radio Alpha, og lad os da lige springe i selskab med Chicago, selvfølgelig med Peter Cetera i den vokale forgrund her på Hard Habit to Break.

Fra filmen Purple Rain her, det er Prince and the Revolution på Radio Alpha med Purple Rain. Lad os blive i 80'erne her på Radio Alpha. Det er Cliff Richard og She's So Beautiful.